Sam Smith i Normani në antena për Dancing with a Stranger. Sam Smith gujmë ove kako dinashen double play në antena për. I në kutu i gënajavi së vëtë piti studiski album së naslov Hazel Eyes, koj kje bide objaven në 21. august. Isto vrime në go predstavi i nejavni od single My Guy. Pesnata My Guy e së zdade në vë New York, vë së rabotka së dolgogodishni od kreativen partner Simon Aldred i predstavuva emotivna posveta na gradot što Sam Smith dinas за го нарекува свој дом. Албумот ќе содржи 12 песни, а најголемиот дел е снимен во легендарното студио Electric Lady Studios. Смит овој пат има уште поголема креативна улога како главен автор и продуцент на проектот. На албумот гостуваат и Feist и Shahzad Ismaili. Ке се подсетиме на уште нешто од Sam Smith.

Rullën në menë shënden Mika, gustishtua me së Grace Kelly. U 2014-ta, albumot na Ed Sheeran Multiply puminuva osmanitala na prvo to mesto na britanskata lista, što je najdolgo obstujivanje na vrvot za maški solo izviduvaš ušta od James Blunt i albumot od 2005-ta Back to Bedlam. Novi den 86-ta, Bon Jovi koji izdava tretio album Slippery When Wet, koji će dojde do vrvot na amerikanskata lista i će se prodade vo na 28 milioni kopiji vo svjetski ramki. Na toj album i posljedanta pesna za današnjo muzički vremeplov, You Give Love a Bit name.

dosht grmej i zasilem vitër, kjeduva salab numerem vitër od severem pravec, temperaturat e utres e dvish o 30 do 38 stipeni, vo Skopje maksimala temperatura do 36 stipeni. Se ka vreme za Bukashit në Antinë.